Aduaga kiza kuisoko yukurinda wa emiriwe chani chitewa genzi wakunze visa amirizi akiza kuisoko yukuri Nezigira ko mwagize ibihe byiza guhera mu gatondo muri kumwe n'abagenzanje bambanzirije Nezigira kandi ko mwagiranye ibihe byiza na Izeri yaremye ami amahikaze hano kuisa amirizi akiza kuisoko yukuri ndamwifurize kugira ibihe byiza nawifurize kugira n'urugendo rwiza ikagira n'akaruhuko keza rero jamani vya ninda iragije nje ngiye kubana namwe kugira iki saa 7 z'ijoro nateguye ibitaro bye kandi byose nzigira ko biza kubandanya mbikushika kunyota anchuti mugenzi uriko uradukurikirana hano ku isamirizi agakiza ku isoko yukuri mukanya n'amatangazo n'imenyeshejwe Ariki mbere yo kukurikirana amatangazo n'imenyeshejwe rekanda kumenyesha urutonde rw'ibyo tugiye kusangirira hamwe. Imana abanda yakugirira neza wewe wahisemo kukurikirana ibigano by'isamirizi akiza ku isoko yukuri. Muri nyuma rero y'amatangazo n'imenyeshejwe uza gutukurikirana turirimba rutandukanye kushika isaha zibiri n'ibyo byakunze tukushikiriza ibiganiro twige bibiliya. Ikigano kwigira birakirangiye n'ikiganiro tahuri byanditswe cyo nacyo rero ukaza kwishikirizwa na Ashimira Imana Marakia. Kidushikane saa zitatu naye za tatu gushika saa zine n'igisigurwa cy'ijambo ry'Imana mu rurimi rw'Ikirundi. Saa zine turaza rero gucishamo indirimbo n'ibyivugo bitandukanye hamwe no gucishamo tukayaga ibitandukanye nza kuba ndagufitiye ibyo kukumenyesha guhera isaha zitanu n'iganiro n'insinzi y'amasengesho icyo nacyo rero kirangiye uza gucukurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kandi umugenzi n'ikindi kuri kwa ndirimbo zigenda bukebuke gushika isaha 7 z'ijoro ikaze rero ni guhawe nshuti mugenzi ikaze ni gwanye mwebwe mwese muri komuna dukurikirana ku isamirizi akiza ku isoko yukuri